0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.
3: You're the one that has to walk through it.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Запоріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
1: Привіт, я Клер.
2: А я Отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
1: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
2: Повільно кайфуйте і, прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
1: Обіймаємо.

0: розігрів завершено, стартуємо. Невеликий лайфхак для техніки. Руки мають рухатися вперед і назад, а не бути притиснуті до корпуса. Такий рух допомагає тримати напрямок і стабільний ритм. До того ж, тіло витрачає менше енергії на зайві рухи.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Якщо дистанція здається довгою, поділи її на частини. Зосередься тільки на найближчих хвилинах бігу. Так психологічно бігти значно легше. І фініш наближається швидше. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Betterhin. Betterhin – більше сили, менше втоми. Betterhin – енергія твоїх перемог.

моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять картини.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Після бігу важливо поповнити запас води. Навіть кілька ковтків допомагають організму швидше відновитися. І підтримують енергію. Фінішуємо.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
1: Реклама.
4: «Авторадіо».
5: «Авторадіо».
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Добрий ранок, Україна. Сьогодні у нас середина тижня, так і називається. Середа, 23 вересня на календарі 2026 року. Якщо ви зовсім загубилися зранку, а так я буваю і про це нагадаю. Мене звати Катерина Соловйова. Просто зараз ми з вами розпочинаємо ранок тут на Авторадіо. Будемо, що ми будемо? Та як завжди будемо прокидатися разом, пити каву, розмовляти про щось потрібне і непотрібне, слухати найкращу музику і грати у нашу гру «Автомеханіки рулять» десь о 8:40. Не пропускайте цей момент. Прекрасні подарунки, чайні набори, бори, брендовані чашки, те, що треба у такій погоді, в якій ми зараз з вами опинилися. Ну і крім того, наприкінці місяця, який невпинно наближається, ми з вами ще й, друзі, розіграємо головний приз місяця. Така класна штука, яка знадобиться вам і на роботі, і вдома, і навіть десь у подорожі знадобиться. 100%. Знаєте, ситуації бувають різні. Це українці точно знають. Реєструйтеся, будь ласка, на сайті авторадіо.ua, якщо ви автомеханік, власник СТО, людина-автомобіліст із таким досвідом і розумінням того, що всередині примушує цього залізного коня рухатись, душу його, розумієте, серце у всі внутрішні, то точно це гра для вас. У нас професійні питання, класні подарунки і неймовірно талановиті люди, які з нами в цю гру грають. Реєструйтеся авторадіо.ua, а ми починаємо. Доброго ранку, привіт, погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Давайте подивимось на цей день з точки зору історії, що там відбувалося, які свята, хто народився. Про це будемо говорити. Сьогодні Міжнародний день жестової мови і День шашок. Можете відсвяткувати, чому би і ні. Ну і в рамках нашого проєкту, в якому ми розповідаємо про свята дружніх країн, країн-партнерів, сьогодні у Франції День гастрономії. Ну що може бути краще, ніж французька гастрономія? Погодьтеся, ну хіба борщ, і вареники, і сало, і голубці. Але все ж таки французька гастрономія – це теж смачно. Відсвяткуйте сьогодні. Щодо подій, у 1848 році американець Джон Куртіс зробив першу в світі жувальну гумку. Отак. У 1913-му француз Ролан Гаррос першим перелетів на літаку через Середземне море. І так, якщо вам здалося, що Ролан Гаррос – це ж тенісний чемпіонат, так і є. Саме на честь цього героя Першої світової війни і Другої світової, коротше, героя пілота французького було названо спочатку стадіон, який і приймав перші якісь такі великі всефранцузькі тенісні змагання, а потім вже і кубок. У 2008 році саме в цей день відбулася презентація першої версії операційної системи Android. Ну і давайте тепер з вами поговоримо про тих, хто народився. У 1861 році народився німецький інженер, який придумав свічу загоряння, а потім заснував фірму Bosch. Звати його, як не дивно, Роберт Bosch. У 1872-му народилася відома українська оперна співачка Соломія Крушельницька. У 1930-му американський співак, людина, яка створила стиль соул, Рей Чарльз. І ще один співак, але іспанський і абсолютно не в стилі соул, Хуліо Іглесіас, також народився сьогодні, у 1943 році. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо. Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
4: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: І знову
8: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден БДНГ. Філс.ком.UA.
5: Живий звук.
6: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
5: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Погодьтеся, це дуже неприємно, коли вам потрібен смартфон для того, щоб його використовувати за призначенням, а він весь час розряджається. Не поспішайте купувати новий смартфон або замінювати акумулятор. Можливо, можна зробити простіші кроки для того, щоб ваш акумулятор тримав довше. Саме про це зараз і поговоримо в рубриці «Лайфхак», про те, чому ваш смартфон втрачає значну частину заряду навіть тоді, коли ви ним не користуєтесь. Ну, давайте так. Однією з головних причин фахівці називають застосунки, які продовжують працювати у фоновому режимі. Вони синхронізують дані, вони отримують геолокацію, надсилають сповіщення і таким чином навіть без вашої участі розряджають ваш телефон. Щоб знайти конкретного винуватця, варто розкрити розділ статистики використання акумулятора. В налаштуваннях зачасту є такі, там можна побачити, які програми витрачали найбільше енергії протягом останніх годин або днів. Якщо застосунок активно споживає заряд вночі без очевидної причини, для нього можна обмежити фонову роботу або взагалі подумати, а чи настільки він вам потрібний і так часто. Ще однією неочевидною причиною швидкого розряджання є слабкий сигнал мобільної мережі. Бо коли зв'язок нестабільний, смартфон змушений постійно намагатися знайти базову станцію, перемикатися між мережами. Звісно, це збільшує навантаження на модем і може помітно підвищувати споживання енергії навіть у стані спокою. Додатковий заряд витрачають функція Always on Display, постійно активні Bluetooth, GPS та інші бездротові інтерфейси. Якщо максимальна автономність уночі важливіша за постійне підключення, можна використовувати режим сну, енергозбереження або за відсутності необхідності залишатися на зв'язку, просто режим польоту. На Android, до речі, також допомагає функція Adaptive Battery. Вона аналізує те, як власник користується смартфоном і обмежує фонову активність програм, які запускаються не так часто. При цьому її не слід плутати з адаптивним заряджанням. Останнє вивчає режим користувача та керує процесом зарядки, аби батарея не залишалася на 100% протягом тривалого часу. Якщо смартфон регулярно втрачає значну частину заряду за ніч, навіть після того, як ви вже все зробили, обмежили фонові програми, є, ви точно це знаєте, хороший сигнал мережі. Причиною може бути власне те саме зношення акумулятора або системний збій. У такому разі варто перевірити стан батареї і встановити доступні оновлення операційної системи. Якщо це не допомагає, то акумулятор все ж таки доведеться міняти. Будьте на зв'язку і будьте з Авторадіо. Їдемо далі.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
3: На автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
0: Погода.
1: Погода. На Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама. З кожним новим кілометром Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Реклама на Авторадіо.
2: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
3: Тоді вам
2: до нас. Автомеханіки рулять
3: на Авторадіо.
2: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
3: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
2: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
3: подарунки від наших партнерів проєкту.
2: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
3: Реклама.
2: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
3: Реклама.
0: Авторадіо.

0: Ранок на автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Звісно, є величезна купа можливостей отримати штраф на дорозі від поліції, чи потім отримати його в якості листа щастя. Як оминути, що треба знати, щоб хоча б за номерні знаки вашого автомобіля вас не штрафували. Давайте про це зараз поговоримо. Точно корисна інформація для всіх автомобілістів. Тож, давайте почнемо з АЗІВ. Згідно з чинним законодавством України та правилами дорожнього руху, реєстраційний номер є, це прям цитат, ключовим ідентифікатором транспортного засобу, тому, відповідно, будь-які маніпуляції з ним, випадкові, навмисні, це не дуже важливо, можуть призвести до серйозних фінансових втрат. Юристи наголошують, що така стаття 121.3 КУПАП чітко регламентує правила експлуатації номерних знаків, ігнорування яких тягне за собою накладання штрафу в розмірі не дуже приємних 1190 гривень. Це стосується, до речі, не лише свідомих спроб приховати номери, дані оці від камер автоматичної фіксації, а й вашої банальної, наприклад, неухайності, такої як бруд або пошкодження кріплення. Основна вимога до кожного автовласника полягає в забезпеченні повної ідентифікації символів на номерному знаку з відстані щонайменше 20 метрів. Це правило є критично важливим для безпеки на дорогах, оскільки дозволяє правоохоронцям і системі відеоспостереження, звісно, ефективно контролювати дорожній рух. Якщо ваш номерний знак закритий сторонніми предметами, ну такими, наприклад, декоративні рамки, якісь там світловідбиваючі плівки, знаємо ми хитрих таких людей, залишками багнюки, це теж працює, чи навіть багажем, який закріплений на фаркопі, поліція має повне право зупинити транспортний засіб і скласти протокол. Варто зауважити, що аргумент про те, що це випадково, ви не помітили, а зараз я все почищу під час руху навіть по бездоріжжю, насправді не звільняє водія від відповідальності. Тут же вибачте і нас, і поліцію. Тож важливо періодично перевіряти, що там з вашими знаками перед кожною поїздкою. Окрім питання забруднення, законодавство суворо карає за використання номерних знаків, які не належать цьому транспортному засобу, або, наприклад, за їх відсутність на передбачених місцях. Водії часто ігнорують закріплення знаків належним чином, використовують ненадійні кріплення, а це ж і з легкістю може призвести до втрати номерів, причому під час руху ви це навіть не помітите. А втрата або пошкодження таблички не є поважною причиною для продовження експлуатації авто. Тож, якщо ваш номерний знак не відповідає встановленим стандартам або виглядає так, що його неможливо прочитати повністю, водій, ну, виходить, що практично, фактично порушує правила державної реєстрації і, відповідно, отримує штрафні санкції. Варто пам'ятати, що історія контролю за номерними знаками в Україні еволюціонувала паралельно з впровадженням системи автофіксації порушень. Раніше штрафи за те, що у вас знак якийсь не такий, були менш суворими. Проте, ну, працюють технології розпізнавання образів, і це змушує державу посилити вимоги до чіткості та чистоти знаків. До речі, щоб ви не переживали, це не в нас таке, а усюди в європейських країнах набагато більш жорсткі норми, де за навмисне, наприклад, приховання номерів можуть навіть конфіскувати транспортний засіб або позбавити прав керування. Ну, погодьтеся, це страшніше. Тому нам, українським водіям, слід ставитися до чистоти своїх табличок не лише як до обов'язку перед законом, а й просто до елемента дорожньої культури. Ну, це і дозволить уникнути непотрібних зустрічей з представниками патрульної поліції, і вам вже буде приємніше. Тож дотримуйтесь, будь ласка, всіх можливих вимог і правил дорожнього руху, вони не на рівному місці вигадані.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Вже 9 жовтня у Києві міжнародний ММА-турнір «Іду на ви! Тризна» від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди. Квитки вже на концерт UA.
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія зночі хвилями атакує Київ та область безпілотниками. Так у столиці повітряну тривогу оголошували багато разів. Працювала протиповітряна оборона. У Голосіївському районі унаслідок влучання дрона пошкоджене складське приміщення. У Солом'янському районі, за попередніми даними, впали між житловими будинками. На місце виїхали екстрені служби. Тим часом у Дніпрі сьогодні оголошено день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, унаслідок нічної атаки балістикою по цивільному підприємству у ніч проти 22 вересня, де загинули четверо працівників. Наразі ще семеро перебувають у лікарнях.
2: Про пропозиції.
1: Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо Росія не атакуватиме українську. Таку пропозицію Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом під час зустрічі у Нью-Йорку. За словами українського президента, Сполучені Штати мають передати цю ініціативу російській стороні. При цьому про одностороннє припинення українських ударів не йдеться. Зеленський наголосив, якщо Росія продовжуватиме атакувати українську енергетичну інфраструктуру, Україна відповідатиме ударами, зокрема по російській нафтопереробці.
2: Про фінансування.
1: Українські громади заявили про зупинку державних виплат на підготовку до зими та захист енергетики. За даними Асоціації міст України, йдеться також про кошти на ліквідацію наслідків російських атак, відновлення критичної інфраструктури та пошкодженого житла. В асоціації попереджають, що затримка фінансування може ускладнити підготовку громад до опалювального сезону. Там також заявляють, що держава заборгувала теплопостачальним підприємствам близько 85 мільярдів гривень. Представники громад закликають уряд у разі нестачі коштів підготувати зміни до державного бюджету та винести їх на розгляд Верховної Ради.
2: Про розвиток подій.
1: МВФ допоможе Україні знайти кошти для фінансової стійкості у 2027 році. Конкретну суму майбутньої підтримки поки не називають. Сторони також обговорили виконання Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами. Частину необхідних законів Верховна Рада уже ухвалила. Решту планують проголосувати до кінця року. Глава держави наголосив, що макрофінансова допомога залишається особливо важливою через російські атаки, які завдають збитків економіці, бізнесу та державній інфраструктурі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Стартує друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі». Саме в цій годині ми граємо в гру «Автомеханіки рулять». Тож, будь ласка, якщо ви ще не зареєструвалися на сайті авторадіо.ua, саме час туди бігти, реєструватися, якщо ви автомеханік за професією або за покликанням. На наше запитання відповідаєте, проміжні класні подарунки отримуєте і наприкінці місяця маєте чудову можливість виграти суперприз. Тож, не зволікайте, а ми поки що їдемо далі.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Давайте подивимось на цей день з точки зору історії, що там відбувалося, які свята, хто народився. Про це будемо говорити. Сьогодні Міжнародний день жестової мови і День шашок. Можете відсвяткувати, чому би і ні. Ну і в рамках нашого проєкту, в якому ми розповідаємо про свята дружніх країн, країн-партнерів, сьогодні у Франції День гастрономії. Ну що може бути краще, ніж французька гастрономія? Погодьтеся. Ну хіба борщ, і вареники, і сало, і голубці. Але все ж таки французька гастрономія – це теж смачно. Відсвяткуйте сьогодні. Щодо подій, у 1848 році американець Джон Куртіс зробив першу в світі жувальну гумку. Отак. У 1913-му француз Ролан Гаррос першим перелетів на літаку через Середземне море. І так, якщо вам здалося, що Ролан Гаррос – це ж тенісний чемпіонат, так є. Саме на честь цього героя Першої світової війни і Другої світової, коротше, героя пілота французького було названо спочатку стадіон, який і приймав перші якісь такі великі всефранцузькі тенісні змагання, а потім вже і кубок. У 2008 році, саме в цей день, відбулася презентація першої версії операційної системи Android. Ну і давайте тепер з вами поговоримо про тих, хто народився. У 1861 році народився німецький інженер, який придумав свічу загоряння, а потім заснував фірму Bosch. Звати його, як не дивно, Роберт Bosch. У 1872-му народилася відома українська оперна співачка Соломія Крушельницька. У 1930-му американський співак, людина, яка створила стиль соул, Рей Чарльз. І ще один співак, але іспанський і абсолютно не в стилі соул, Хуліо Іглесіас, також народився сьогодні, у 1943 році. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Будинок «Лібермана» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ще один спорт, який офіційно не є футболом, але тим не менш викликає в українців захоплення, окрім боксу і тенісу, це, очевидно, Формула-1, красивий спорт. Важко з цим сперечатися. Давайте саме про Формулу-1 в рамках спортивних новин поговоримо з вами. Справа в тому, що там зміни в правилах. Дистанцію гонок на етапах гран-прі чемпіоната в сезоні 27-го року буде скорочено на 15 кілометрів. Про це повідомляється на сайті Міжнародної автомобільної федерації ФІА. Відповідне рішення було утверджено в понеділок в ході сумісного засідання комісії Формули-1 та представників цієї Міжнародної автомобільної федерації. Тепер загальна довжина гонки 290 кілометрів замість колишніх 305. Для чого? Ну, це, по-перше, мінус 2-3 кола, да? В залежності від особливостей конкретного автодрома. По-друге, це продиктовано оновленим технічним регламентом силових установок, який каже про те, що і так паливо використовується більше, а тут ще й більша довжина, ну, типа, таке, не екологічно, а може навіть не економічно. Крім того, керівництво серії вирішило відмовитися від обмеження в 3 години на загальну протяжність гонки, включаючи паузи. При цьому правило 2 годин чистого гоночного часу лишається в силі. Підвищити комфорт для вболівальників хотіли також, в тому числі, організатори цих змін. Глядачі зможуть побачити повну дистанцію заїзду, навіть якщо будуть якісь вимушені зупинки, викликані погодними якимись поганими умовами і іншими причинами. Також зміни дозволять більш якось рухливо підходити до графіку вільних заїздів, якщо вони перериваються. От такі вони прийняли рішення. 290 кілометрів тепер. Ну, чому би і ні? З їх швидкостями це все одно відбувається дуже швидко, але й видовищно.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
2: Зроби це сьогодні.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Цього вересня
9: ти найцінніший мій скарб.
8: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
9: Ти вернешся додому.
8: Бред Піт.
10: Одіне!
8: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Нове місто.
12: Нова мрія.
5: Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег.
12: Дивись вже тільки на Київстар ТБ.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо.

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автогра для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Bosch», світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Повертаємось до найважливішого і просто зараз будемо грати в грі «Автомеханіки рулять» із автовласниками, які класно шарять в своїх залізних конях, із справжніми автомеханіками, власниками, директорами СТО. Ми граємо вже, м'яко кажучи, не перший день, а давайте так чесно, весь місяць, який наближається до свого фіналу. І, власне, ми готові зустріти в ефірі ще одного гравця, який претендує на головний приз і на проміжні призи, звісно, також. Знайомимось ми із Олександром з міста Дніпро. Олександре, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Ну, дивіться, все дуже просто. У нас є запитання з трьома варіантами відповідей. Відповідно, два варіанти неправильні, один правильний. Обирайте собі. Та й по всьому. Готові слухати запитання?
3: Так, звісно.
2: Ну і давайте. Звучить воно сьогодні таким чином. На яких режимах необхідно перевіряти герметичність системи кондиціонування? Варіант А – тільки в режимі вакуумування. Варіант Б – тільки шляхом створення надлишкового тиску. І варіант В – як у режимі вакуумування, так і створенням надлишкового тиску. А от такий поворот, як то кажуть. Ну що?
3: Останній варіант.
2: Останній варіант. Можна використовувати і режим вакуумування, і створення надлишкового тиску. Зрозуміло? Давайте подивимось, що скаже наш експерт.
4: При вакуумуванні елементи системи стискаються, а при випробуванні тиском розширюються. Витік може проявитися в якомусь одному з цих станів. Тому повноцінна перевірка робиться в обох режимах. Правильна відповідь – В.
2: І це абсолютно правильно, Олександре. Я дивлюсь, кондиціонери – це ваше друге ім'я, буквально. Дякуємо вам за гру, дякуємо. Ви сьогодні в нас переможець однозначно. Отримуєте свій проміжний подарунок, чайний набір, брендовані чашки. Олександре, на вас вже чекають. А на суперприз вам також вдасться претендувати вже дуже і дуже скоро. Залишайтеся з нами, розкажемо, де і як заберете своє чесно зароблене. Я, окрім того, що подякувати, хочу ще закликати всіх наших прекрасних слухачів робити те, що треба робити. Якщо ви професійний автомеханік або не професійний, але друзі вас так і називають, прямо автохірург, тому що ви їм всім перемонтували авто. Якщо ви точно знаєте, що сайлент-блок і блок циліндрів – це різні речі, реєструйтеся на сайті Авторадіо. Там ви знайдете і всі деталі стосовно цієї акції. Тож, о 8:40 по буднях зустрічаємось тут і перевіряємо знання ще одного автомеханіка за покликанням в проєкті «Автомеханіки рулять» за підтримки «Intercars Ukraine» та «Bosch».
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Bosch», світового виробника автозапчастин та обладнання. «Bosch» – винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: радіо. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна та США заявили про бажання завершити російсько-українську війну до початку зими. Так, після зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорили можливі кроки для деескалації, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Також йшлося про зимовий пакет протиповітряної оборони і виробництво перехоплювачів для систем Patriot в Україні. Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, війна зрештою має завершитися домовленістю за підсумками переговорів, а Вашингтон продовжить шукати можливості для зближення позицій сторін.
2: Про опалення.
1: У Києві понад 80% комунальних будинків уже готові до подачі тепла. У місті також завершили гідравлічні випробування тепломереж. Принаймні, так заявляє столична влада. Під час перевірок виявили майже 2,5 тисячі пошкоджень, переважну більшість із них уже усунули. У КМДА заявляють, що ситуація контрольована, а підготовка столиці до опалювального сезону триває. Між тим, в Асоціації міст України заявили про зупинку державних виплат на підготовку до зими та захист енергетики. Там попереджають, що затримка фінансування може ускладнити підготовку громад до опалювального сезону.
2: Про судноплавство.
1: Євросоюз закликав домовитися про припинення атак у Чорному морі. Головна мета – забезпечити стабільний експорт українського зерна морем та не допустити нового загострення світової продовольчої кризи. У Євросоюзі наголошують, що через посилення російських атак на портову інфраструктуру та судноплавство постачання продовольства опинилося під загрозою, а повноцінної альтернативи морському експорту українського зерна наразі немає.
2: Про хокей.
1: Чемпіонат України з хокею нового сезону стартує вже 26 вересня. Перший матч сезону проведуть в Одесі, де місцева Одещина прийматиме Дніпро. Наступного дня свій перший домашній матч у чемпіонаті зіграють дебютанти – Шершні. У Богославі вони зустрінуться із чинним віце-чемпіоном Кременчуком. А 1 жовтня захист чемпіонського титулу розпочне київський «Сокіл». Столична команда, яка також є володарем Кубка України на виїзді, зіграє проти Кременчука. Усі стартові матчі чемпіонату транслюватимуть у прямому ефірі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Старт нового дня. Авторадіо.
1: 9:05 в Україні. Нагадаю, сьогодні в нас 23 вересня на календарі, середина тижня, середа. Традиційно на початку цієї години ми говоримо з вами про середні ціни на пальне по всій Україні. Тож давайте не будемо порушувати цю сталу прекрасну традицію.
0: Актуальні ціни на пальне.
1: Станом на дану секунду, без урахування окупованих територій, середні ціни на пальне по Україні виглядають наступним чином. 95-й преміальний зараз продають в середньому за 93 гривні 55 копійок. Але ми з вами знаємо, що люди, які мають реально VIP-еліт статус, заправляються солярою, бо вона найдорожча. Тож дизельне пальне, не дивлячись на те, що подешевшало знов на 4 копійки цілих, коштує все одно найдорожче з усіх видів палива в середньому по всій Україні 98 гривень 51 копійку за літр. Повертаємось до бензину. Звичайний 95-й наразі в середньому продають по ціні 89 гривень 23 копійки за 1 літр, 92-й за 85 гривень 88 копійок за 1 літр, і газ автомобільний лишився в нас 43 гривні 95 копійок за 1 літр. Карколомне падіння на 19 копійок порівняно з вчорашнім днем. Газ автомобільний показав. Ну, такі от дані маємо на дану секунду. Гурт творчий будемо слухати. Автомобільна сторінка продовжується в ефірі Авторадіо. Будемо переходити до автодайджесту вже буквально хвилин за 7. Не пропустіть.
0: Ранок на автоматі. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури з лікарем. Програма лікарського засобу РП номер UA85001015 і першого 08.2017.

0: на Авторадіо.
1: Героєм автодайджесту сьогодні стане по-справжньому народний автомобіль. Люди, які його вигадали, думали, що він буде називатися Hyundai Tucson. Але він називається Hyundai Tucson. Ну, об'єктивно, в Україні Hyundai офіційно представили деталі п'ятого покоління суперпопулярного кросовера 2027. Автомобіль, до речі, зазнав прям комплексних змін. Вони торкнулися і дизайну, і технічної начинки, і ергономіку простору. Однією з найцікавіших інновацій стала система Memory Reverse Assist, яка є, ну, кажуть, справжнім проривом в сфері допоміжних технологій для водія. Що ж це за звір такий? Дивіться, це функція, яка дозволяє автомобілю запам'ятовувати складні траєкторії заїзду на паркомісце та автоматично відтворювати їх у зворотньому напрямку, що, ну, більш ніж значно полегшує виїзд тісних гаражів, там, складних парковок, де водію доводиться виконувати занадто велику кількість маневрів. Це дуже круто, насправді. Тут молодці. Значних змін зазнали і габаритні розміри кросовера. Тепер він прямий конкурент Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan та Kia Sportage. Новий Tucson став довшим на 60 мм, ширшим на 40, а колісна база досягла позначки 2785 мм, що є, ну, значним показником для цього класу. Подовження платформи дозволило інженерам оптимізувати внутрішній простір. Пасажири другого ряду тепер мають більше вільного місця над головою, що підвищує комфорт, очевидно, тим більш у тривалих подорожах. Окрім цього, інженери переглянули ще конструкцію задніх дверей, які тепер відкриваються ширше ще на 10 градусів, полегшуючи посадку та висадку пасажирів. Під капотом південно-корейської новинки відбулися теж важливі метаморфози для ринку Південної Кореї. Зокрема, виробник підготував модернізований 1,6-літровий турбований силовий агрегат, який оснащений технологією м'якого гібриду, mild гібрид так званий. Потужність двигуна зросла до 190 конячок, раніше 177 був, да? Щоб ви собі розуміли. Відмовились від 7-ступеневої роботизованої коробки передач з подвійним щепленням на користь класичного 8-ступеневого автомата з гідротрансформатором. Це рішення, кажуть Hyundai, було прийнято для підвищення надійності та забезпечення плавного перемикання передач. От, кажуть, в міському циклі це дуже-дуже-дуже важливо. Враховуючи загальні характеристики, топові версії моделі в інших регіонах можуть видавати потужність до 242 конячок, що, виходить, ставить Tucson в один ряд прямо з потужними середніми сувами. Да. З точки зору стратегії розвитку бренду, а є і така, новий Tucson 27-го року демонструє той вектор, про який Hyundai усім завжди каже. Каже, будемо тепер з конкурентами ми не боротися, а випереджати їх. Ну, от цим вони, власне, і займаються. Поки що точних цін немає на цей автомобіль, а от такі характеристики маємо вже. Симпатично виглядає, нічого не можу сказати. Надійно, класно, як справжній Hyundai Tucson. Він же Hyundai Tucson. 9.15, поговорили про новинки. Далі пісню не супернову послухаємо, але дуже класно. Монатик, тому що просто зараз.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
5: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
6: Вона не хоче крем-брюле.
7: «Шугар» 2 жовтня. «Шугар» запалить сцену «Філз Гарден». Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у «Філз Гарден» в ЕДНГ. Філз.ком.ua.
8: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ось-ось вже стартує Україна в Лігі Націй. Перша наша заруба буде з Угорщиною вже 25 вересня. І, звісно, ми о 21:45, якщо що, за київським часом. Так, це я вам вже сказала. Ще вчора ми продовжуємо слідкувати за цією ситуацією. І зараз звертаємо увагу на спортивних аналітиків. Справа в тому, що вони оцінили шанси збірної України в новому розіграші Ліги Націй і віддали нам найбільші шанси на перемогу в групі. Отак. Збірна України, відповідно до розрахунків аналітичного порталу Football Meets Data, який опублікували вони в соцмережі X, колишній Twitter, є головним претендентом на перше місце у своїй групі дивізіону Б Ліги Націй 26-27. Ймовірність перемоги синьо-жовтих у квартеті оцінюється у 45%. А про всяк випадок вам нагадаю, що переможець групи напряму підвищиться до дивізіону А перше або друге місце також означатиме потрапляння до другого кошика кваліфікації Євро-2028. На секундочку. Ну, давайте детальніше. Аналітична модель відводить команді Андреа Мальдери найбільшу ймовірність фінішувати першою. Шанси України на перемогу в групі 45%, на другу позицію 27,5%. Третіми в групі синьо-жовті, згідно з розрахунками, можуть стати у майже 18% випадків. А ймовірність останнього місця становить лише 9,8%. Вони це все роблять за допомогою футбольних симуляцій, уявіть собі. Головним конкурентом українців модель вважає так-таки якраз Угорщину. Її шанси посісти першу сходинку оцінено у 27%, а наші шанси у 45%. Нагадаю, другу у 29,5, третю у 24,9, четверту у 18,6. У Грузії ймовірність виграти групу становить лише 17%, а у Північної Ірландії 10, ну майже 11%. Таким чином модель не виключає жодного з чотирьох можливих переможців квартету. Нема такого, що тут без шансів, але все ж таки. Окремо Football Meets Data, оця аналітична агенція, розрахувала ймовірність підвищення кожної команди до елітного дивізіону, дивізіону А. Для України цей показник становить 57%, а це найкращий результат у групі. Угорщина отримала 37 таких відсотків, Грузія – 23,6, Північна Ірландія – 15. І тут враховується не лише прямий вихід переможця групи, а й можливість підвищитися через плей-офф для команди, яка стане другою. Найменш імовірним для синьо-жовтих сценарієм, відповідно до оцих футбольних симуляцій, яка створювала агенція Football Meets Data, є виліт в дивізіон С. Таких шансів у нас лише 1,5%. Будемо сподіватися, що ми ними не скористаємось. Ну і взагалі, давайте пам'ятати, що цей розіграш турніру має додаткове значення через майбутню кваліфікацію Чемпіонату Європи. Команди, які посядуть перші та другі місця в групах дивізіону Б, отримують місця у другому кошику жеребкування відбору Євро-2028. Третя та четверта позиція означатимуть третій кошик, тому боротьба України з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією матиме значення не лише для можливого повернення до дивізіону А. За прогнозом моделі, Україна також має, до речі, найвищий очікуваний показник в своєму квартеті – 10,2 очка. В Угорщині він становить 8,7, в Грузії – 7,6, в Північній Ірландії – 6,6. Ну, тепер я ще сильніше нервуюся. Прямо хочеться подивитися 25 вересня о 21:45 за київським часом матч, який буде відбуватися між збірними нашої прекрасної неньки України і сусідньої Угорщини. Поки що це все. 9 година 31 хвилина. Про спорт поговорили. Далі говоримо про погоду.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама. З кожним новим кілометром Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
7: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Just the

0: Заряд позитиву від Діми і Каті. Авторадіо.
1: Дуже ніякого Діми, по-перше, тут немає. По-друге, і позитиву зараз не буде, але корисна інформація буде. Держприкордонслужба вийшла на зв'язок з журналістами трошечки розказати про зміни якісь на кордонах. Давайте про це поговоримо. Інформація дуже корисна для тих, хто планує найближчим часом, або навіть зараз рухається в бік українського кордону. Отже, друзі, для тих, хто їде до Польщі автобусом, діє окреме нововведення. З 20 вересня на польському боці пункту пропуску Шегені Медика вже йдуть ремонтні роботи, через що автобуси, які прямують з України до Польщі, перенаправляються на інші пункти. Такий порядок, за даними Міністерства розвитку громад та територій, діятиме дуже довго, орієнтовно аж до завершення наступного 27-го року, до листопада. Для автобусів визначені альтернативні пункти: це Смільниця, Кросценко, Нежанковичі, Мальховіце, Краківець, Корчова. Для регулярних маршрутів передбачена реєстрація в системі «Є черга» на цих напрямках. Ну і, на жаль, ще одне нововведення. Давайте так це назвемо. Росія, якщо можна її так назвати, регулярно атакує прикордонну інфраструктуру України. Від початку повномасштабного вторгнення українські пункти пропуску та об'єкти біля них зазнавали ударів 11 разів, із них 7 з цих 11 за 26 рік. Зокрема, 9 вересня удар зазнав пункт Старокозача Тудора на кордоні з Молдовою, там навіть загинули люди. А 13 вересня безпілотник влучив у локомотив поблизу пункту Ягодин на польському напрямку. Якщо прикордонники виявляють повітряні цілі і на кордоні оголошують повітряну тривогу, роботу пункту пропуску можуть тимчасово призупинити. Людей намагаються якнайшвидше вивести за межі пункту та роззосередити, щоб уникнути скупчення людей, які для оцих звірів можуть бути ціллю. Так вони принаймні вважають. Тож, будь ласка, якщо будете найближчим часом перетинати український кордон, закладайте собі ще певний запас часу для того, щоб ви, якщо переміщуєтесь кудись далі, да, поспішаєте на потяг, літак чи автобус, не спізнилися. 9 година 43 хвилини, все розказали, давайте їхати далі. Чіф нам буде співати, а чом би і ні.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Подзвони другу.
2: Ви давно не чулись?
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.

0: Ма на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
5: Одіне!
4: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
9: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіс під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні продовжують ліквідовувати наслідки чергових атак росіян. Так, у столиці дрони влучили у дві автозаправні станції – у Голосіївському та Дарницькому районах. Також пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, попередньо є постраждалі. Суми росіяни обстріляли із далекобійної зброї. Зафіксовані влучання у чотирьох місцях – у житловому секторі та по цивільній інфраструктурі. Там також відомо про постраждалих. Тим часом у Дніпрі сьогодні день жалоби після вчорашньої комбінованої атаки. Вона забрала життя чотирьох людей. Ще семеро перебувають у лікарні. Загалом від початку вересня унаслідок російських ударів у Дніпрі загинули вже 14 людей.
2: Про пропозиції.
1: Україна запропонувала залучити Китай до тиску на Росію для припинення війни. Під час переговорів із Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив американського президента порушити це питання на майбутній зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Так, Київ розраховує, що Пекін може використати свої контакти з Москвою для впливу на її позицію. Також Зеленський повідомив, що Трамп не просив Україну в односторонньому порядку припиняти удари. Натомість сторони обговорили можливе енергетичне перемир'я та посилення санкційного тиску на Росію.
2: Про Молдову.
1: У Молдові на 2 місяці запроваджують надзвичайний стан в енергетичному та водному секторах. Він почне діяти 26 вересня на всій території країни. Влада наголошує, що наразі дефіциту газу, електроенергії, пального чи води немає. Рішення ухвалили через можливе зростання цін на енергоносії, проблеми з постачанням дизеля, посуху та скорочення виробництва гідроелектроенергії. Надзвичайний стан дозволить уряду швидше закуповувати необхідне обладнання, встановлювати генератори і системи накопичення енергії та оперативно реагувати у разі погіршення ситуації.
2: Протестування.
1: В Україні планують дозволити абітурієнтам перескладати НМТ. Так, Міністерство освіти і науки працює над новою, більш гнучкою моделлю тестування. Розглядають одразу кілька варіантів. Можливість перескласти НМТ через кілька тижнів або навіть через кілька місяців. У Міносвіти пояснюють, що хочуть зменшити стрес для випускників, аби один день тестування не ставав для них останнім шансом. Також опрацьовують можливість проводити НМТ у спеціально обладнаних укриттях. Для цього аналізують наявні сховища та ті, які планують підготувати до наступної вступної кампанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10:00 ранку.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: 11:03 в Україні. Доброго ранку ще раз усім. В цій останній годинці ранкового шоу «Ранок на автоматі» традиційно ми говоримо про прості, такі зрозумілі речі, зокрема про культуру, про шоу-бізнес, і плануємо продовжувати цю традицію. Так, зокрема, 8:00 хочемо в рубриці «На дивані» з вами поговорити про найкращі фільми 2026 року. Бо насправді, подивіться, вже навіть 9.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Почнемо з закута, з передісторії. Є такий суперпопулярний, мабуть, найпопулярніший в світі американський сайт-агрегатор Rotten Tomatoes, який займається оцінюванням, давайте так, фільмів і серіалів, які виходять. Та? Цікаво то, що це агрегатор, він не пише власні рецензії, а підраховує відсоток схвальних і несхвальних відгуків від професійних кінокритиків та звичайних глядачів. І таким чином визначає якість фільму. Люди неймовірно довіряють цьому сайтові. Він працює вже багато-багато років, тому і ми будемо довіряти. І, власне, поговоримо про фільми, які встигли вийти за 2026 і мають найвищий рейтинг саме на Rotten Tomatoes. Погнали! Перший фільм, який там в цьому топі буде, 87% схвальних відгуків, має назву «Залаштунки». Історія наступна. Значить, Кларк, це головний герой, переживає складний період, його меблевий магазин приносить дедалі менше грошей, шлюб розпався. Одного разу чоловік спускається в підвал, щоб перевірити там електрику, щось там перевірити, да, і помічає дивну щілину в стіні, а за нею ховається зовсім інший світ. От туди він і потрапляє. Коротше, цікава. Цікава історія дуже. Давайте далі. «Шлях до злочину». Цей фільм 88% спальних відгуків на Rotten Tomatoes має. В центрі історії цього фільму «Шлях до злочину» відповідно злочинець, якого довго не може спіймати поліція. Його вчинки тримають на прузі ціле місто, а слідчі ніяк не можуть його знайти. Ситуація змінюється після того, як цей злочинець зустрічається з розчарованою страховою брокеркою. І чомусь вони починають працювати разом. Ну, така історія. «Гострі картузи безсмертний», 90% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes. Том Шелбі, герой серіалу «Гострі картузи», залишається далеко від Бірмінгема, намагається жити зі спогадами про минуле, його не відпускають думки про людей, які загинули через його рішення, а тим часом в Європі починається Друга світова війна. Отак. «Гострими картузами» в цьому фільмі керує вже син Томі, його рішення можуть поставити під загрозу не лише родину, а й усе, що оцей клан Шелбі будував роками. Ну, коротше, продовження якесь відбувається, от і добре. Я не дуже люблю просто цей серіал, тому мені не ок. А бачите, 90% користувачів Rotten Tomatoes і світових кінокритиків дуже навіть ок. 90% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes також має продовження франшизи про людину-павука. Людина-павук – абсолютно новий день. Ми багато говорили вже в цьому році про це кіно, але нагадаю, так, головний герой, власне, людина-павук Пітер Паркер, продовжує боротися з злочинцями, хоча для більшості людей він став вже чужим. Ніхто не пам'ятає, хто він такий. Друзі його давно живуть власним життям. Самотність змушує Пітера змінюватися, але він ще не знає, до чого призведуть ці зміни. Тим часом над містом з'являється нова загроза. Ну, класична історія про супергероїв. 91% схвальних відгуків отримала на Rotten Tomatoes цього року продовження фільму «28 днів». По тому, це вже 28 років по тому «Храм кісток», четвертий фільм цієї франшизи. Нагадаємо, там починалася історія з зомбі-апокаліпсиса після епідемії вірусу люті. Ну і, власне, в цьому фільмі юний Спайк потрапляє до секти пальці, якою керує фанатичний сатаніст. А щоб залишитися в угрупуванні, хлопець має пройти жорсткий обряд, битися з суперником, але виявляється, що і суперник не суперник, і не подобається цьому суперникові сатаністи. І взагалі там абсолютно неймовірна роль у Ральфа Файнса, який має там нове відродження, як Волан-де-Морт в червоному кольорі. Класне кіно, я його дивилася. Ну і, звісно, «Одисея», 94% схвальних відгуків, поки що найкращий фільм року. Класична історія, міфи, краса, величезні бюджети і класна історія, як на мене. Крістофер Нолан, «Одисея», що тут пояснювати? Зараз, за думкою критиків і глядачів, саме «Одіссея» є найкращим фільмом 2026 року. Подивимось, що буде далі. Може, вийде ще щось карколомне і неймовірне. Отакі можете мати плани на вечір, якщо знайдете, де передивитися ці фільми. Багато з них, до речі, вже є на різних сайтах, абсолютно легально. Тож, можете цим зайнятися. А ми поки що будемо їхати далі. 10.14, Ірину Білик слухати будемо. Ну і з кінопорадами на сьогодні завершили.
0: На дивані.

0: радіо. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
5: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
4: В мене цей вид автотранспорту викликає асоціації з молодістю, тому що якось з віком я зрозуміла, що перебувати будь-де без свого автомобіля мені максимально дискомфортно, тому що я би хочу бути впевненою в усьому, і в часу, і в ризиках, я не знаю, будь-чому. Тому таксі, а мова саме про таксі, я користуюся дуже нечасто, але раніше користувалася дуже часто. Це не привід не говорити про таксі в ефірі Авторадіо, тому що, ну, по-перше, таксі так чи інакше час від часу користуються усі, а по-друге, ми знаємо і цінуємо, що водії таксі люблять Авторадіо, слухають його в своїх автомобілях. Тому давайте поговоримо про правила використання таксі. Я навіть так би сказала. Давайте обговоримо з вами, шановні водії таксі і періодичні клієнти цього виду громадського транспорту, коли вам можуть відмовити у наданні послуги. Насправді, це можливо. Якщо ви викликали таксі, а водій відмовляється вас вести, це не завжди свідчить про те, що ваші права клієнта, права пасажира порушили. Насправді, закон передбачає дуже конкретні випадки, коли вам, як пасажиру, можуть відмовити. Водночас і сам пасажир має право знати, хто надає послугу, скільки вона коштує, який автомобіль приїде на замовлення. Це також відповідає законам про таксі. Отже, коли водій може абсолютно законно не взяти пасажира. Якщо пасажир перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушує громадський порядок, має із собою речі, які заборонено для перевезення, або може забруднити, або пошкодити салон автомобіля. Тобто відмова водія має бути пов'язана із конкретними обставинами, а, наприклад, не з особистими бажаннями, чи настроєм, чи ви йому там, ну, зовнішньо, типа, не дуже. Що ж має повідомити перевізник? Під час замовлення пасажир на вимогу може отримати інформацію про назву та місце знаходження перевізника, контакти для подання скарг, час подачі автомобіля, його модель і номерний знак, вартість або тариф поїздки та умови оплати і порядок скасування замовлення. Що стосується, власне, багажу, який часто ми перевозимо в таксі, в нього теж є абсолютно регульовані історії. Речі можна перевозити в салоні, якщо вони проходять через дверний отвір без демонтажу обмежувачів, не псують, не забруднюють автомобіль, не заважають водієві керувати машиною або дивитися в дзеркало заднього виду. У багажнику можна перевозити вантаж, якщо його вага не перевищує допустимо технічно для автомобіля, а кришка багажника при цьому нормально закривається, відкривається без усіляких перешкод. Чи можна їхати з твариною? От питання. Перевозити тварин в таксі можна, але, ну, за законом, потрібно дотримуватися встановлених правил транспортування. Окремі правила утримання домашніх тварин також можуть встановлювати і органи місцевого самоврядування, тож поцікавтеся, будь ласка. Ну, а якщо перевізник не виконує законні вимоги пасажира, не хоче вирішувати проблему, то можна звернутися до контролюючих органів, конкретно до Держпродспоживслужби або Державної служби України з безпеки на транспорті. У певних випадках також можна звернутися до Національної поліції, але дуже хочеться, щоб таких випадків ніколи, ні в водіїв таксі, ні в пасажирів ніколи не ставалося. Тож давайте взаємно поважати один одного, давати можливість заробляти та пересуватися простором у комфорті і безпеці.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі. Температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ. Температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже каже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
1: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама. Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
8: Автопобажання на Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
12: Цього вересня
13: ти найцінніший мій скарб.
12: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
13: Ти вернешся додому.
12: Бред Піт.
14: Одіне!
12: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
15: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
10: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2. Бригада для норм тіпів.
16: Соціальна реклама.
7: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
18: Тоді вам
7: до нас. Автомеханіки рулять
18: на Авторадіо.
7: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
18: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
7: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
18: подарунки від наших партнерів проєкту.
7: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
18: Реклама.
7: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
18: Реклама.
9: Авторадіо.

0: службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: На цьому все, друзі. Почуємось з вами наступного дня о 7 годині ранку, як завжди, тут на хвилях Авторадіо. Бережіть себе, будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху, їжте кашу, носіть шапку, слухайтесь маму. Мене звати Катерина Соловйова. Почуємось.
0: Твій ритм, твій день.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
6: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
5: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Під час переговорів із Дональдом Трампом у Нью-Йорку основною темою було саме припинення війни. За словами Володимира Зеленського, президент США заявив про готовність допомагати у цьому процесі. Український лідер вважає важливим організувати тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії, де можна було б обговорити найбільш складні питання. Зеленський також підтвердив, що готовий до переговорів із Владимиром Путіним. Окремо Україна та США обговорили можливе енергетичне перемир'я. Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних об'єктах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетику.
2: Про залізницю.
1: В Україні змінили правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог. Так, нові правила залежать від рівня загрози. Під час жовтого рівня, коли є небезпека атаки дронів, поїзди продовжуватимуть рух, а посадка та висадка пасажирів відбуватиметься у звичайному режимі. Під час червоного рівня загрози ракетного або комбінованого удару посадку і висадку припинятимуть, а пасажири та працівники залізниці мають перейти до укриття. Потяги, які вже перебувають у дорозі, автоматично зупиняти не будуть. Рішення ухвалюватимуть окремо, залежно від ситуації. На вокзалах пасажирів додатково інформуватимуть про небезпеку та найближчі укриття.
2: Про домовленості.
1: США, Данія та Гренландія домовилися про посилення безпеки острова. Угоду підписали у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Вона передбачає розширення американської військової присутності та можливість розміщення в Гренландії елементів систем протиракетної оборони. Домовленість уже привітали в Євросоюзі. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що вона має посилити безпеку Арктики та Північної Атлантики.
2: Про бокс.
1: Українські боксери вже гарантували собі 3 медалі чемпіонату Європи. Так, на змаганнях у столиці Болгарії до півфіналу пробилися 3 українських спортсменів. Ганна Охота виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, Ельвін Алієв – до 65, а Ірина Луцак – до 80 кілограмів. Наступні поєдинки українських боксерів відбудуться сьогодні. У разі перемоги вони змагатимуться за золото чемпіонату Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 22 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 987 актових записів про народження. Із них 503 хлопчики та 484 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються.
3: Baby News на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

0: себе, нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козероги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени, створів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Цього вересня
8: ти найцінніший мій скарб.
7: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Піт.
9: Одине!
7: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури без лікаря. Реклама лікарського засобу RP0UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців шериф.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть! Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
8: А з будинком що збираєтесь робити?
7: Нове місто, нова мрія, шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. Мій новий берег. Дивись вже тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Сергій з міста Львів запитує.
12: Чому в холодну пору року так складно інколи завести дизельний двигун?
11: Відповідає Руслан Алфімов.
13: Напевно, кожен власник автомобіля з дизельним двигуном хоч раз в житті мав справу з поганим запуском на холодну. І щоб правильно поставити діагноз, треба визначити, що саме відбувається в процес запуску. Якщо стартер крутить нежваво, то, скоріш за всього, у вас проблеми з акумулятором. Зарядіть його або замініть. Якщо по відчуттям стартер крутить нормально і на вулиці не -30, то треба перевірити справність свічок розжарювання. Бо в більшості випадків саме в них причина. Також часто бувають випадки, коли при низькій температурі гумові ущільнення в повній системі втрачають свою еластичність, та повітря починає потрапляти у паливо. В такому випадку без видалення повітря і усунення проблеми ви не запустите двигун. Коли присутній густий дим при запуску, то це може бути як і погане паливо, так і проблеми з паливною апаратурою або відсутність компресії в двигуні. Але це у найгіршому випадку. Якщо ви не знаєте, як встановити причину, то звертайтеся до спеціалістів.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Авторадіо. Кан святкує
1: 25 років, буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Хто ти, чого?
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
6: Живий звук.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
12: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер Шахтаря. Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія атакувала судно та цивільну інфраструктуру на Одещині. Так, уночі в Чорному морі під удар потрапило вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди. На борту виникла пожежа. Загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали військові моряки. Також росіяни двічі атакували складські приміщення на Одещині, де зберігали медикаменти, продукти та побутові товари. А в Одеському районі влучили у торговельний центр. Там спалахнула масштабна пожежа. Її гасили понад 60 рятувальників. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих.
2: Про траур.
1: У Дніпрі сьогодні оголосили день жалоби після вчорашнього комбінованого удару. Загинули четверо людей, ще семеро були поранені. За даними міського голови, загалом від початку вересня російські атаки забрали життя вже 14 жителів Дніпра. Тим часом в «Укрзалізниці» попередили про загрозу нових атак. Так, пасажирів закликають найближчими днями бути максимально обережними біля залізничних об'єктів та переходити в укриття за будь-якого рівня тривоги. Також у відомстві зазначають, якщо через безпекову ситуацію пасажир не встигне на потяг, йому повністю повернуть вартість квитка.
2: Про зустрічі.
1: Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні зустрінеться із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН. Про заплановані переговори повідомили у Держдепартаменті США. Зустріч відбудеться після переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За словами українського президента, під час них США не просили Україну в односторонньому порядку припиняти удари по російських енергетичних об'єктах. Також сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони і можливість виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні.
2: Про британців.
1: Велика Британія створює спеціальний центр для боротьби з іноземною дезінформацією. Нова структура виявлятиме інформаційні атаки і працюватиме разом із розвідкою, правоохоронцями і соціальними мережами. Прем'єр-міністр заявив, що особливу загрозу становить російська дезінформація, а розвиток штучного інтелекту може зробити такі кампанії ще масштабнішими. За його словами, Велика Британія також готова ділитися досвідом протидії інформаційним атакам із іншими державами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 22 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 987 актових записів про народження. Із них 503 хлопчики та 484 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано, на вас чекають подорож, гроші та кохання, звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз. Яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку? Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею «Таємниці підземної Одеси», де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Трефсінема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках «Маршрут» вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: І знову скрип.
5: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
6: Живий звук.
7: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
9: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
10: Розстрочка є?
9: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
11: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Грузія, Україна, тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
8: Соціальна реклама.
10: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
11: Тоді вам
10: до нас. Автомеханіки рулять
11: на Авторадіо.
10: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
11: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
10: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
11: подарунки від наших партнерів проєкту.
10: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
11: Реклама.
10: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
11: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Три дні музики і шоу та розваг на Бімол Фест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський ЛНЗ. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову ЛНЗ у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні стабілізувалися після подорожчання на початку тижня. Так, станом на сьогодні бензин А95 коштує від 89 до 95 гривень за літр. Звичайне дизельне пальне – від 98 до 100 гривень. Автогаз продають у межах 43-46 гривень за літр. Водночас преміальні бензин і дизель подекуди коштують уже 104 гривні. Так, після помітного стрибка цін на початку тижня сьогодні великі мережі вартість пального не змінювали.
2: Про заяви.
1: Володимир Зеленський заявив про шанс завершити війну із Росією до зими за кількох умов. Так, за словами президента, протягом найближчих 2 місяців Україна може наблизитися до завершення війни. Однак для цього необхідна підтримка партнерів. Однією з головних умов Зеленський назвав політичну волю Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа, а також посилення тиску на Росію. Другий важливий напрямок – військові технології. Україна розраховує отримати від США так званий «зимовий пакет», насамперед ракети для систем «Петріот», щоб посилити протиповітряну оборону напередодні холодів.
2: Про експорт.
1: Україна нарощує аграрний експорт попри обмежену роботу морських портів. Так, за перші 20 днів вересня агровиробники експортували 44% від потенційного обсягу продукції. У Мінагрополітики зазначають, що збільшити поставки вдалося завдяки розвитку альтернативних маршрутів. Однак вони дорожчі та не можуть повністю замінити морські порти. Водночас загрози дефіциту продовольства в Україні немає. На внутрішнє споживання спрямовується близько чверті вирощеної продукції.
2: Про переговори.
1: Польща та Білорусь провели перші за роки переговори на рівні глав МЗС. Зустріч відбулася у Нью-Йорку. Сторони говорили про ситуацію на спільному кордоні та регіональну безпеку, зокрема, порушили питання про льоту російських дронів і ракет через територію Білорусі. Сікорський назвав зустріч ознайомчою і заявив, що Варшава готова до поступового покращення відносин, якщо такі кроки робитиме і Мінськ. Водночас він наголосив, що говорити про повноцінну нормалізацію відносин поки зарано. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційною підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 22 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 987 актових записів про народження. Із них 503 хлопчики та 484 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 13 година.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Цього вересня
7: ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
6: Одіне!
5: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
7: Вона не хоче крем-брюле.
8: Шугар! 2 жовтня! Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
9: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Гангста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
10: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlife.van.
11: Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни зночі хвилями атакують Київ безпілотниками у Солом'янському районі, влучання у 9-поверхову нежитлову будівлю. Також дрон упав на будівлю магазину. Вранці пошкоджень зазнали кілька АЗС, склад, бізнес-центр, транспортна інфраструктура. Відомо про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростає. В окремих районах столиці спостерігається задимлення. Через ворожу атаку в Києві також частково виникли проблеми з інтернетом кількох провайдерів. Тим часом у Дніпрі день жалоби за жертвами російських атак, зокрема останнього балістичного удару в ніч на 22 вересня.
2: Про ліки.
1: Міністерство охорони здоров'я України очікує найближчим часом вакцини проти грипу. Як повідомив глава відомства Віктор Ляшко, цього епідемічного сезону українцям планують зробити доступними понад 400 тисяч доз вакцини. За його словами, склад вакцин щороку оновлюють відповідно до актуальних штамів вірусу. Цьогорічні вакцини вже перереєстрували в Україні, а МОЗ провело роботу з основними постачальниками. Ляшко закликав українців за можливості зробити щеплення від грипу, щоб знизити ризики захворювання та ускладнень.
2: Про війну.
1: Від початку року росіяни захопили близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як наші воїни звільнили близько 800 квадратів. Заявив президент Володимир Зеленський. Каже, таким чином Росія отримала лише близько 90 квадратних кілометрів додаткової території. Це значно менше, ніж у попередні роки, коли окупанти захоплювали по 3-4 тисячі квадратних кілометрів за рік. Зеленський також заявив, що російські втрати становлять близько 270 тисяч військових, які, за його словами, більше не повернуться на фронт.
2: Про армію.
1: У застосунку «Армія Плюс» запустили новий курс психологічної підготовки до бойових умов. Він складається з 5 модулів і 12 уроків. Військові навчаються розпізнавати реакції на стрес, керувати власним станом і підтримувати побратимів та посестер. Окремі заняття присвячені діям під час обстрілів, атак дронів, протидії бронетехніці та загрозі полону. Для моделювання складних ситуацій використовують також технології віртуальної та доповненої реальності. Загалом у розділі навчання застосунку доступні вже понад 30 курсів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: автомеханіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що для красивих скель, гранітних берегів та неймовірних краєвидів потрібно їхати десь у Норвегію чи Ісландію, маю хорошу новину для вашого гаманця. Усе це можна побачити значно ближче на Черкащині. Це Буцький каньйон. Його

0: гранітні скелі утворилися ще в проторозойську еру. Тобто ці камені бачили планету задовго до динозаврів. Якщо маєте друзів старших за вас, їдьте з ними сюди. Можливо, впізнають, де проходило їхнє дитинство. Тут варто одразу спуститися в саме серце каньйону, де скелі найвищі і найстрімкіші. Можна орендувати сабборд або човен. На шляху ви побачите руїни першої в Україні гідроелектростанції, які зараз нагадують атмосферний середньовічний замок. Та зможете відшукати бурхливий водоспад Вир. Якщо підняти голову вгору, зможете побачити або навіть приєднатися до екстремалів скалелазів, що штурмують тутешні вертикальні кручі. Після активного дня можна смачно перекусити у місцевих кафе «Каньйон» чи «Над Виром». А щоб дорога не зіпсувала враження, якщо їдете з Києва, будуйте маршрут через Маньківку. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
7: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Прокол.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на babynews.com.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Гази камні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаймо ці емоції.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Дейзакі! Витягує м'яч Лудві з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Мінохорони здоров'я змінило правила роботи медзакладів України під час повітряних тривог. Під час жовтого рівня небезпеки лікарні та поліклініки продовжують працювати, а пацієнти і медики мають залишатись у захищених приміщеннях. Під час червоного рівня загрози людей переводитимуть в укриття. Водночас операції, переривання яких може становити загрозу життю пацієнта, продовжуватимуть. Для реанімації та операційних передбачили додатковий захист вікон, а біля приймальних відділень встановлюватимуть захисні конструкції. Екстрена медична допомога працюватиме за окремими алгоритмами, що узгоджені з ДСНС.
2: Про експорт.
1: Глава дипломатії ЄС Кая Калас закликала Росію припинити атаки на український зерновий експорт у Чорному морі та відновити безперешкодні поставки продовольства. Під час заходу на Генасамблеї ООН вона наголосила, Україна є одним з ключових експортерів аграрної продукції у світі, а близько 90% українського зерна транспортує через Чорне море. Калас заявила, що Євросоюз підтримує українських фермерів, шукає додаткові можливості для зберігання зерна та працює над спрощенням експорту. За її словами, продовольство не повинно використовуватись як інструмент війни.
2: Про санкції.
1: Україна запропонує Євросоюзу нові санкційні рішення після того, як блок не продовжив обмеження проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана. Як заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк, Київ вважає ці рішення дивними, оскільки, за його словами, обставини, через які санкції запроваджували, не змінились. Водночас Україна планує запропонувати санкції проти інших російських олігархів, зокрема, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. Як наголосив Ласюк, скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою.
2: Про зв'язок.
1: «Укрпошта» змінила порядок роботи міських відділень. Відтепер у відділеннях діятиме новий пріоритет – приймання посилок поза чергою, видача посилок також поза чергою. У компанії пояснили це необхідністю швидше відправляти та видавати посилки через можливі скорочення роботи відділень під час повітряних тривог. Новий порядок уже діє у переважній більшості міських відділень, що мають понад одне операційне вікно. Експрес-вікна працюватимуть у такому режимі. Водночас правила роботи під час жовтої та червоної тривоги поки не змінюються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РП 0 U85 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Доорізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
7: Одине!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, я Клер.
4: А я Отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
3: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
4: Повільно кайфуйте і прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
3: Обіймаємо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
5: Угорщина, Україна тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого!
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Нове місто. Нова мрія. Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. Дивись вже тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для нормтіпів.
8: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
10: Юрій з міста Бровари запитує.
11: Хочу купити авто, але при огляді виявилося, що деякі елементи фарбовані, а на крилі взагалі шпакльовка. Чи варто купляти таке авто?
10: Відповідає Руслан Алфімов.
12: Купляти можна. Шпакля та фарбовані деталі – це не вирок. Але треба з'ясувати, чому фарбувалися деталі та як відбувався ремонт. Якщо ви купляєте вживане авто, то ви повинні бути готовим, що воно може бути фарбоване. Адже ніхто не застрахований від навколишніх факторів. Чи то на парковці вас притерли, чи то гілка впала з дерева. Стосовно фарбованих бамперів, ну така вже в них доля. Особливо, якщо ви купляєте перше авто. Ви пошкодите їх ще не раз, тому я взагалі не звертав на це уваги. Що стосується інших елементів, то непогано, якщо б були фото пошкодження та ремонту. Так ви зможете зрозуміти, наскільки якісно все відновили. Наявність шпаклівки на швидкість та безпеку не впливає. Коли все зроблено правильно і шар шпаклівки тонкий, вона буде слугувати багато років. Якщо ж навпаки, шар товстий, то з часом вона може луснути та відпасти. Кузов автомобіля – це найважливіша його складова, тому треба оцінювати стан не по одній фарбованій деталі, а в цілому. Перевірити товщину та стан окофарбового покриття, оглянути приховані порожнини, паралельність лінії між кузовними деталями та наявність корозії. І вже потім приймати рішення, чи підходить вам таке авто, чи це є приводом для торгу.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твір.

0: ти човне.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
3: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
2: Квитки вже на концерт UA.
4: 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімо. Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
6: І знову скрип.
7: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
2: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Європейський Союз очікує від України подальшого прогресу в реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від виконання цих умов саме цього року може залежати до 20 мільярдів євро бюджетної підтримки. У Єврокомісії наголошують, реформи передбачені планом України в межах програми Ukraine Facility. Йдеться, зокрема, про зміни у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та енергетики. Наразі Єврокомісія оцінює 8-й запит України на фінансування. У ЄС зазначають, частина визначених реформ ще не виконана у встановлені терміни.
2: Про волонтерів.
1: На Харківщині російські війська атакували волонтерів під час роздачі гуманітарної допомоги. У селищі Золичі ворожий дрон влучив автомобіль благодійної організації. Люди не постраждали. Крім того, росіяни тричі атакували пункт базування швидкої допомоги у Великому Бурлуці Куп'янського району. Будівля пошкоджена, медиків на момент ударів там не було. Екстрена медична допомога у громаді продовжує працювати. Додам, у Дніпрі день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, останнього балістичного удару в ніч на 22 вересня.
2: Про заяви.
1: Україна і Сполучені Штати планують спільний проект із будівництва одного з енергоблоків Хмельницької АЕС, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з американським колегою Крісом Райтом у Нью-Йорку. Йдеться про використання технологій американської компанії Westinghouse. Також Київ і Вашингтон мають намір розвивати співпрацю у виробництві компонентів ядерного палива. Шмигаль подякував Сполученим Штатам за понад 170 мільйонів доларів на відновлення нашої енергетики та 100 мільйонів доларів на відновлення нового безпечного конфайнменту.
2: Про НАТО.
1: На честь Дональда Трампа можуть назвати військову базу у Польщі. Президент Кароль Навроцький заявив, що Варшава очікує остаточного рішення США щодо створення постійної американської військової бази. Якщо проект реалізують, її можуть назвати «Форт Трамп». Польща хотіла б завершити будівництво до 2029-го, до завершення нинішнього президентського терміну Трампа. Водночас для реалізації проекту ще потрібно вирішити низку адміністративних і фінансових питань. Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають до 10 тисяч американських військових. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ну що, вечірній драйв на зв'язку, середина тижня. Але у нас тут це незмінно. В студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім привіт.
2: Але не середина вересня, а 23-я на календарі сьогодні. От як ти для себе відзначаєш, що осінь стартувала? Ну точно ж не 1 вересня.
1: Ну точно не 1 вересня. Десь от плюс-мінус минулий, кінець минулого тижня. Цей тиждень якраз яскраво, мені здається, підсвічує. Вночі стає дуже холодно. Вночі ти розумієш, що я ввечері виходжу гуляти собак, то вже не просто футболка і кінгурушка, а вже можна і куртку накинути.
2: І вже на лобовому склі автівки вже з'являється ось цей конденсат.
1: Зранку так, звичайно.
2: Я для себе особисто відзначаю початок осені, коли тобі в голову прилітає або каштан, або горіх. Горіхопад і каштанопад – це все, осінь почалася. Але виявляється, що багато країн, і зокрема в європейських країн, вони відліковують початок сезону з певних днів. От як сьогоднішнього дня. Сьогодні день рівнодення. Осінній день рівнодення. Він починається до якраз 22-23 вересня, триває до дня зимового сонцестояння. І відтак осінь починається в Європі не 1 вересня, а саме сьогодні, 23 вересня. Зима починається 21 або 22 грудня, коли ми маємо найкоротший день і найдовшу ніч у році. Весна приходить 19-21 вересня, в день відповідно весняного рівнодення. Ну а літо 20-21 червня, в день літнього сонцестояння.
1: Дивись, тут же все просто. Тому що все пов'язано з фермерством, з роботою на землі, коли день довгий, це от у нас сезон літній.
2: Я думав, ти скажеш, з орбітами, з сонцем.
1: Ні. У нас незмінно, неважливо, який сезон, ми 3 години разом з вами, тому набираємо швидко.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: На Авторадіо.
1: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
0: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
1: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
0: подарунки від наших партнерів проєкту.
1: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
0: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
0: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, продовжуємо вечірній драйв. Значить, ми минулого тижня говорили про те, що у планах у BMW є випустити водневий автомобіль. Причому плани досить такі, мені тоді здавалися,
2: глобальні,
1: амбітні,
2: масштабні.
1: Амбітні, що це 30-й, здається, рік. А виявляється, Toyota по-іншому дивиться на цю історію, тому що японський автогігант офіційно підтвердив запуск у серію водневої версії легендарного пікапу Hilux. Українці його знають, люблять. І причому це вже у 2028 році. Ось так. Важливо, що водневою, ну, цією, як газом, цим водневим, я знаю, як правильно назвати, він має заряджатися дуже швидко, плюс дуже цікаві показники. Має проїжджати на повному баці 400 кілометрів і тягнути за собою причіп вагою 2,5 тонни.
2: А, тобто це все ж таки більше до вантажівок.
1: Ну, вантажівка. Хайлюксон по Києву їздять, військові теж їх активно використовують. Ну, ми розуміємо, що там дизельні і інші версії. Тут є ще варіант електричного пікапа, а зрештою у нього все набагато скромніше. 245 кілометрів він може проїхати і тягнути всього 2 тонни. Ну, тобто, в принципі, водневий конкурент, умовно, дає непоганий такий буст.
2: Насправді, я бачив цікаві дані стосовно повернення у, як то кажуть, у гру, велику гру саме водня, тому що зараз відмічається цікава тенденція. Великі виробники вантажівок, вони не готові ставити виключно на

0: електрику на електричні батареї. І от, наприклад, Daimler Truck, Volvo Group, Toyota, Bosch, Air Liquid, Total Energies і ще кілька великих інфраструктурних компаній, вони зараз створили коаліцію для розвитку водневої вантажної інфраструктури в Європі. Тобто, бачиш, вони і на це вирішили робити ставочку.
1: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
6: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Час від часу попадаються такі новини про те, що зупинили там якогось водія, і алкотестером в нього там зашкалило, та якісь показники нереальні, космічні. І кожного разу я намагаюся з'ясувати для себе, а скільки ж людина могла випити, щоб були отакі показники. Значить, в Ларнаці на Кіпрі поліція затримала чоловіка після перевірки на вміст алкоголю у видихуваному повітрі. І от, значить, за даними, які є у відкритому доступі, результат алкотестера майже в 7 разів перевищив встановлену законом межу. Результат становив 147 мікрограмів алкоголю на літр видихуваного повітря. Звісно, чоловіка затримали. Після цього там, скоріш за все, що штраф, може і права
2: позбавлення.
1: Так заберуть. Але от в Ларнаці, а це на Кіпрі, верхня законна межа для такого тесту становить 22 мікрограми на літр. Це для порівняння. Скільки в нього там показало? 147 мікрограмів, а законно 22 мікрограми.
2: Тобто це там в 7 разів, 6?
1: В 7 разів. Сім разів.
2: А скільки в літрах, це можна сказати?
1: Нереально, нереально. Я запитував всі свої варіанти штучного інтелекту і Gemini, ChatGPT. Він каже, ну, слухай, друже, потрібно знати, по-перше, його вік, 40 років тут є.
2: Вага.
1: Я ці дані, та вага, я не знаю, я можу тільки припускати.
2: Зріст.
1: Ну, нехай там, та, 85. Зріст. І, скажімо, коли востаннє він випивав. І, тому я тут тільки якісь такі альтернативні версії накидував, але, знову ж таки, настільки все не визначено, що я досі не можу для себе зрозуміти, як працюють ці алкотестери.
2: Визначили.
1: Тому що можна випити і чарочку, та якусь міцного алкоголю, і буквально
2: і
1: через...
2: Поплити.
1: Та, і поплити.
2: Визначено тільки одне. Точно не можна сідати за кермо, якщо ви вживаєте алкоголь. Це усюди, по всіх
1: ми
2: країнах.
1: Ми проти цього.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
10: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, давайте поговоримо з вами про спорт, тому що збірні повертаються, стартує Ліга Націй. Вже цього тижня, вже в п'ятницю, зіграє і збірна України. І від завтра прям багато насичених, цікавих матчів, про які хочеться говорити, хочеться розбирати, тому що, наприклад, вже завтра зіграє Португалія проти Уельса, і ми ж розуміємо, Кріштіану Роналду продовжує виступати за збірну. Це цікаво. Там збірна Нідерландів з збірною Німеччини зустрінуться. Теж цікавий матч, мені здається. Це якраз вища ліга, Ліга А. Там, де нас нема, як то кажуть. Ми трошки нижче.
3: А як загалом відбувається, хто де знаходиться? В оцих, я так розумію, дивізіонах.
2: Ну, там їх, якщо я правильно пам'ятаю, є 4.
3: Так.
2: Ліга А, Б, Д і С. Це рейтинги. Ми маємо по ним підніматися. Минулого року ми так і не змогли
3: зараз
2: потрапити.
3: Зараз ми де?
2: Ми в лізі Б, тобто трошки нижче, але дивлячись на нашу групу, в принципі, я розумію, що шанси у нас піднятися в Лігу А, вони є. Давайте нагадаємо, що збірна України зіграє в п'ятницю 21:45, свій перший матч в рамках Ліги Націй. І це буде перший офіційний матч під керівництвом нового тренера, по-перше. Плюс це буде матч, мені здається, проти країни, з якою у нас теж є певні свої історичні стосунки.
3: Угорщина. Так, насправді це серйозне випробування для наших гравців. Я, наскільки пам'ятаю, там ще будемо грати, маємо зіграти з Північною Ірландією, з Грузією. І хто ще? Хто четвертий?
2: Це в нас 4.
3: А, ми четверті.
2: Якщо дивитися на рейтинг, так, Угорщина
3: 39. Самі з собою не зіграємо.
2: Угорщина 39 в рейтингу, УЄФА, Україна 33, але все ж таки ставки роблять більше на Угорщину. Але ми віримо в нашу збірну, тому будемо триматися і більше розказувати.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Вже 9 жовтня у Києві міжнародний ММА-турнір «Іду на ви! Тризна» від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
3: Квитки вже на концерт.ua.
4: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
5: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
4: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд уточнив порядок отримання зимової одноразової допомоги для вразливих родин, які живуть у прифронтових громадах. Розмір виплати 19 400 гривень на одне домогосподарство. Програма діятиме у визначених громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, а також Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Допомогу зможуть отримати, зокрема, внутрішні переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні та одинокі батьки, сім'ї з дітьми з інвалідністю та інші вразливі категорії. Заяву потрібно подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або орган місцевого самоврядування.
2: Про покарання.
1: В Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за шахрайські кол-центри. За свідому участь у роботі такого офісу передбачено до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Покарання загрожує також тим, хто свідомо допомагає шахраям. За пошук і залучення працівників до таких кол-центрів передбачено до 5 років ув'язнення, а за повторне порушення – до 10. Водночас людина може бути звільнена від відповідальності, якщо добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність групи та активно сприятиме її викриттю.
2: Про санкції.
1: Єврокомісія не пояснила, чому російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана виключили із санкційного списку ЄС. У Брюсселі заявили, що обговорення санкцій є конфіденційними, а рішення ухвалюють усі 27 країн Євросоюзу одностайно. Водночас у Єврокомісії повідомили, що працюють над новими санкціями проти Росії. Вони мають посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс і тіньовий флот та перекрити можливі шляхи обходу обмежень.
2: Про ціни.
1: Світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру в Чорноморському регіоні. За даними Reuters, ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 40% від червневих мінімумів і досягли найвищого рівня за останні 3,5 роки. Через скорочення поставок з України та Росії, великі імпортери з Азії на Близькому Сході та в Африці змушені шукати альтернативних постачальників. Країни-імпортери кілька місяців відкладали закупівлі, очікували відновлення безпеки. Безпечних поставок через Чорне море. Тепер їхні запаси скорочуються, а конкуренція за доступне зерно зростає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Продовжуємо, друзі, вечірній драйв. Незмінно в цій годині так само. Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім, хто тільки-но підключився, у нас тут на Авторадіо все стабільно. З понеділка по п'ятницю ми разом з вами.
2: Сьогодні, до речі, день жестової мови. І це важливий, насправді, день. І от ми полюбили жестову мову завдяки трансляціям на Суспільному Євробачення. Значить, перекладачі жестової мови, ви просто фантастичні. Ви зацікавили настільки, що навіть я вирішив для себе там вивчити
1: декілька слів.
2: Ну, хоча би там вітаю, даруйте, дякую, до побачення. І от, до речі, трапилася влітку зі мною така трошки курйозна ситуація, коли я викликав таксі, і якраз в повідомленні було зазначено, що водій є певні вади, має певні вади зі слухом. Значить, я такий же ж підготувався, згадав для себе, як означає «дякую», сказати, як сказати «дякую». Сідаю в автомобіль і показую йому, кажу йому руками «вітаю вас». Він повертається і відповідає мені нормально, каже, я тут просто на заміні.
1: Як незручно, як незручно. Але, в принципі, знаєш, мене завжди цікавила якраз та історія, чи є, як люди в різних країнах, чи співпадає мова. Бо виявляється, що жестова мова теж вона різна.
2: Навіть в Сполучених Штатах Америки я знаю, що по штатам, по регіонам вона теж відрізняється. В залежності від того, на якому узбережжі.
1: Бачиш, я так розумію, що, зрештою, діалекти теж є. От мені цікаво, чи є там суржик. От про це, якщо хтось з нас знає, напишіть.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, поговоримо з вами ще і про автомобілі. Названо електромобілі з найбільшим запасом ходу у 2026 році. Топ-10 моделей. Ми розуміємо, що зрештою зараз, в принципі, так чи інакше, все одно, коли ви обираєте електромобіль, ви дивитесь на запас ходу. І воно було, мені здається, ще довго і буде самим головним критерієм, коли ти обираєш собі саме електрокар.
2: От цікаво, чи є тут якесь певне змагання між континентами. Ну, тобто, я розумію, що переважна більшість автомобілів із цього переліку, вони будуть із написом «Made in China».
1: Ну, скоріш за все, так чи інакше. Перше місце – Lucid Air Grand Touring. Значить, 824 кілометри запас ходу. І це, я вам хочу сказати, нічого собі.
2: Ну, здивуй мене, чий це автомобіль.
1: Ну, ясно, що це Китай. Ну, куди ж без нього. Міряли запас ходу у Сполучених Штатах. І от друге місце для мене досить, здається, неочікуваним, тому що на другому місці Chevrolet Silverado електричний. У нього запас ходу 795 кілометрів. Але, зрештою, це пікап. Він гігантський. Туди можна запхати, мені здається, найбільш.
2: Коня.
1: І ще
2: ну,
1: зверху.
2: Це ж для техасців автомобіль.
1: І зрештою, третє місце, так само, GMC Sierra EV Denali 769 кілометрів. Ну, слухай, це прям потужно. Це дуже потужно. Я от не знаю, я дуже мало поки що зустрічав саме електропікапів у нас в Києві.
2: Тому що вони коштують гроші,
1: дуже,
2: електропікапи.
1: Дуже
2: ну, що друге, що третє місце, це ж американці, чисті американці.
1: Це американці, так.
2: Вони дуже полюбляють пікапи, вони люблять великі автівки, враховуючи велику територію, враховуючи бездоріжжя, по яким вони там їздять. Та, якщо це, там, зокрема, ті ж Південні Штати, то це логічно, що виробники будуть перетворювати ці автівки, переважно з бензиновими двигунами, на електричні.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: на Авторадіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
3: Є речі, що залишається з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Раша. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Час від часу доводиться слідкувати за тим, що відбувається на болотах, почитувати ось ці болотяні новини з Мордора.
2: Болотяні новини?
1: Так, але вони інколи її веселять. От, наприклад, там великі проблеми із так званою мобілізацією та рекрутингом. Вони ж зараз кажуть, що у них немає мобілізації, що це все контрактники, люди за власним бажанням ідуть підписують контракти. Чи ми знаємо, як це насправді відбувається. Значить, у них там стався певний курйоз. Навіть не знаю, це ми можемо так оцінювати як курйоз. Тепер запрошення на контракт або ж в армію в Росії роздають представники рекрутингової компанії в специфічному ростовому вбранні. Що це означає? Уяви собі, ти виходиш на Майдан та і бачиш там величезний пес-патрон, або декілька псів патронів, або білка
2: покемони,
1: якась,
2: покемони. Шреки, та, хто значить, завгодно.
1: І до тебе підходить один такий, або декілька, і звідти тобі бажаю здоров'я.
2: Тобто не оце, не хочете сфотографуватися з героєм мультику.
1: Так, значить, але фішка в чому? В Росії, значить, ростове оце вбрання, воно у формі півні. Значить, є у них там бренд, який називається «Азарний петушок», «Пустотливий півник». І оці от, значить, півні роздають льодяники оцих півників пустотливих. І одночасно там, як знаєш, типу передбачення у нас, а там запрошення долучитися до війська, до російської армії.
2: Ну, слухай, все, мені здається, тут все нормально, все співпало. Півні, півня, нехай півнями і поганяють. Друзі, вечірній драйв з вами, трошки веселих новин з болот.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: Грузія, Україна тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
5: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, якщо ти вже згадував тут щойно півнів, так би мовити, Болодяна, ще про одного
3: азарних.
2: Ще про одного півня хочеться поговорити, але в нього не російське громадянство. Пам'ятаєш, Даяна Ястремська опублікувала світлину, також вона виходила в BBC, CNN з новинами про те, що в Одесі в її квартиру прилетів російський шахет і вціліло тільки, здається, тільки цей рушник з Ролан-Гарос.
3: Так, насправді страшна трагедія.
2: І от один такий недотренер сербський, він тоді під світлиною Даяни написав «Браво, Росія!». Потім згодом він це видалив, але ми розуміємо, що інтернет все пам'ятає.
3: Ну так,
2: він
3: пам'ятає. Рукописи не горять.
2: От, через цей, мені здається, огидний максимально коментар, вчинок, як завгодно це можна назвати, він зрештою і отримав на горіхи.
3: Що, позбавили його статуса тренера?
2: Він втратив членство в Глобальній асоціації професійних тренерів. Офіційне рішення проти серба ухвалили після якраз хвилі обурення, після того, як Даяна Стремська розказала про це. Втрата статусу означає, що цей тренер більше не має права називатися сертифікованим ATP-фахівцем, і він не може працювати з професіоналами. Він втратив категорію А-левела, а це дуже-дуже серйозно. Тобто, по суті, він вже не може працювати взагалі. Його в Європі навіть на роботу не будуть брати.
3: Дивись, тут клас. З однієї сторони браво, але з іншої сторони подвійні стандарти. Олійникова, скільки разів вона вказувала на те, що російські тенісисти, тенісистки, вони спонсорують російську армію, спонсорують вбивство українців.
2: Можливо, це буде тим самим яскравим першим прецедентом, який спрацює і на те.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Вона не хоче крем-брюле.
6: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
7: Живий звук.
8: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
9: Одіне!
8: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
11: На Авторадіо.
12: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
14: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
13: Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Внаслідок російської атаки на Київ постраждали вже 43 людини, загиблих двоє. Як повідомили у міській військовій адміністрації, рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли через ворожі удари. Тим часом в Мінцифри повідомили, що 100 тисяч домівок у Києві та області залишились без стабільного інтернету через російську атаку. Фахівці оцінюють пошкодження і ремонтують мережі. Тим часом у Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, останнього балістичного удару – ніч на 22 вересня.
2: Про розслідування.
1: Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогою компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей.
2: Про озброєння.
1: Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника.
2: Про гаджети.
1: В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема, для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.
3: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Летить вечірній драйв у вечір. Вечір середи, 23 вересня на календарі, нагадаю. І якщо ви сильно любите каву, наприклад, настільки сильно, як Сашка,
2: так.
1: Як я, ви можете випити горнятко, не завадить. А якщо із зеленої, то це ще й на користь буде. Тому що чув, що зелена кава, вона набагато корисніша,
2: аніж зелена кава.
1: Зелена кава. От в Італії 23 вересня відзначають день зеленої кави.
2: Це не смажена кава?
1: Я так розумію, не смажена кава. Це, знаєш, як китайці п'ють чай з гречки.
2: Ну, дивись, я розумію, що гречка, в принципі, це в нас, до речі, відноситься до горохового.
1: Слухай, це для нас, для українців, це продукт, який на другому місці за святістю після сала.
2: Ну так, це горіх, по суті. Але як можна заварювати несмажену каву? Це щось новеньке. Це якась буде ця нова модна мачалата, чи що?
1: Насправді, я одного разу куштував. Мені готували зелену каву. Нічого особливого немає от того смаку, як в обсмаженої, традиційної нам всім улюбленої кави. До речі, я от потрапив на цікаву таку думку в соцмережах, в Трец, що люди не можуть згадати, що в дитинстві вони пили воду. Або наші батьки пили воду, або бабусі, дідусі, вони теж пили воду в тій кількості, як п'ємо ми її зараз. Тобто були якісь замінники. Була кава, була чай, був корінь цикорія, багато чого іншого. Компоти, лимонади. А от з водою тут якийсь ефект Мандели виходить.
2: Ха, цікава історія. Я про це навіть не думав. Ну так, всі варили купа різних варіантів якихось напоїв. Але
1: ти пам'ятаєш, що ти в школі пив воду, звичайно.
2: Ніколи, так, насправді, мені здається, це вже натягнуто нам цими лікарями і тренерами по нашому здоров'ю. Друзі, пийте воду, це потрібно, але теж не заливайтеся через міру.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дослідження. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
4: Тоді вам
3: до нас. Автомеханіки рулять
4: на Авторадіо.
3: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів. Реєструйте

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ти ж пам'ятаєш такий автомобіль, як Tesla Semi? Це вантажівка їхня.
2: Так, так. Та? Вони, здається, навіть вже виїхали, якщо
1: так, не помиляюсь. Так, вони колесять. Значить, нещодавно Tesla Semi офіційно увійшов до книги рекордів Гіннеса за підсумками масштабної навколосвітньої подорожі. Пілот електромобіля подолав понад 99 тисяч кілометрів, об'їхав 92 країни на 6 континентах без жодних технічних несправностей.
2: Тобто вони просто заряджалися десь на станціях і рухалися далі.
1: Заряджалися 300 зарядних сесій було здійснено під час цієї подорожі, і це вкотре показує, що розвиток оцієї зарядної інфраструктури, та, це багато на що впливає. Ну, правильний розвиток маю на увазі. Ну, уяви собі, заїхав би він десь в Сахару, і все, далі він би звідти не виїхав.
2: Мені здається, що це хороша історія про надійність електродвигунів.
1: Абсолютно точно.
2: Враховуючи, що це вантажівка, яка, по суті, має постійно рухатись. Постійно. Це не наш сімейний автомобіль, який пів на свого життя, навіть більше, мабуть, просто стоїть в гаражі. Ця машина має відпрацьовувати свою вартість як мінімум. Зрештою, прикольно, хороший результат. Мені цікаво, як швидко ми зможемо побачити на наших українських дорогах саме ці вантажівки, бо мені здається, було б класно.
1: Поки що ми робимо ставку на військові автомобілі, тому що це потрібно передусім. Але от що цікаво з цього рекорду щодо Tesla Semi, то уяви собі, після оці її дистанції фантастичної, стан працездатності акумулятора, він залишився на рівні 95%.
2: Оце вже хороша, мені здається, найкраща реклама для цих автомобілів. Все-таки Ілон Маск щось цей чертяка та знає.
1: Щось знає.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо.
1: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами. Ми тут багато говоримо про те, що осінь активно увірвалася в наше життя. Дощ, вночі холодно, каштани вже сипляться. Просто у мене у дворі так активно б'ють по машинам. Ти чуєш, як ці сигналізації спрацьовують.
2: А це сигнал, це знак. Я тобі казав неодноразово, що коли каштан падає на твій автомобіль або на твою голову, на твою макітру, то це все, осінь прийшла.
1: Але виявляється, що і зима вже прийшла, тому що у Карпатах на горі Піп-Іван Чорногірський випав вчора перший сніг, і при тому, що і температура повітря там опустилася до мінус один. Це якраз повідомляє ДСНС Івано-Франківської області. Ну що сказати, от і зима.
2: Де? Не треба, ні, не треба. Давай не будемо лякати, зараз це просто якесь таке короткочасне похолодання. Як то кажуть синоптики, циклон чи антициклон сюди зайшов. Далі, оксамитовий сезон, баби не літо. Це все буде. Тому що в різні роки, насправді, на горі Піп-Іван сніг випадав і раніше, аніж у вересні. Хоча ні, раніше, напевно, не випадав. Але у вересні точно випадав. Ну, фіксували.
1: Зрештою, всі, хто там збирається туристичними пішими цими закривати сезон, через зміну погоди якраз туристичні маршрути ускладнились. Майте на увазі слизьке каміння, волога, туман, щоб порятувальникам зайвий раз не напружуватися, щоб вам не довелося їх викликати. Можливо, все ж таки відкладіть до більш приємних погодних температурних умов. Можливо, все ж таки на наступний рік. Як варіант?
2: Як варіант. Чому б і ні? Але я більше ніж упевнений, що нагода ще в цьому році у вас буде піднятися не тільки на гору Піп-Івана, але й на Говерлу та на інші вершини і встановлювати власні рекорди. Тому вперед разом з Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Цього вересня
10: ти найцінніший мій скарб.
9: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
10: Ти вернешся додому.
9: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
12: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
13: А з будинком що збираєтесь робити?
12: Нове місто, нова мрія, шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. Мій новий берег. Дивись вже тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
15: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
16: Та які поради найважливіші для нових батьків?
15: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
16: на Авторадіо.
15: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
16: Деталі на babynews.com.ua.
15: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ось майже ми в притул добралися до того моменту, коли ми побажаємо вам гарного, спокійного вечора і попрощаємося до завтра. Вечірній драйв підходить до свого завершення сьогодні в середу.
2: Дивись, у нас ефір завершується, а десь там за океаном, на іншому континенті, день, по суті, тільки активно розпочинається. А я до чого? До того, що мені дуже подобається ця історія, це боротьба телеканалів проти Білого Дому і бойкот, який вони вирішили влаштувати якраз Дональду Трампу. Вже декілька днів він активно розвивається, і так розвивається, що Білий Дім зрештою вирішив запустити свій YouTube-канал, по суті, Трамп TV, де цілодобово транслюють новини, виступи, заяви президента Сполучених Штатів.
1: Називай речі своїми іменами. Це американський телемарафон.
2: По суті, ну, Трампа-марафон.
1: Трампа-марафон.
2: Трампа-марафон, тому що, зрештою, ми все розпочалося з того, що Трамп вигнав, та він не дозволив потрапити на прес-конференцію трьом чи чотирьом каналам, причому потужним каналам, важливим каналам. Зрештою, бачиш, спільнота зреагувала і сказала, ах так, то ми всі вийдемо. І навіть на одному з каналів дуже смішна була ця об'ява, коли Діджі Вен щось там розповідав перед цими виборами, він готується, вони пішли з його промови зі словами, ну, ми повернемось, якщо він почне говорити щось по-справжньому цікаве.
1: Найсмішніше це те, що вони вимкнули звук з мікрофонів трансляції там якихось прес-конференцій чи прес-підходів Трампа на різних заходах, та і просто ось це
2: німе кіно,
1: та жестикуляція Трампа в його стилістиці. You know.
2: Тепер можна музику просто підкладати і все. Та, до речі, можете слухати Авторадіо і дивитися оцю німу трансляцію Трампа. На сьогодні прощаємось, друзі, почуємось з вами завтра. Так само Вечірній драйв. Макс Боровський, я Олександр Попов. Всім спокійного вечора.
1: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаймо ці емоції.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
8: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки.
2: Про заяви.
1: Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі.
2: Про НАТО.
1: П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що збройний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також.
2: Про кордони.
1: Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Щоб встати зрішку зранку, домкрат не потрібен. Краще вмикай Авторадіо. По будням з 7 до 11. Ранок на автоматі. Хіти, гумор і заряд енергії на весь день. Вирушай у новий день з повним баком гарного настрою. Ранок на автоматі. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Всім привіт, це Маша Кондратенко. Я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп» з Рейтерською на Авторадіо.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козороги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени з творів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
6: 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у НЦК. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня. МЦКМ. Древо. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
5: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців шериф.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична
7: добавка. Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
8: Соціальна реклама.
7: Авторадіо.
10: Твій рух вперед!
11: Last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Три дні музики, шоу та розваг на BeMoFest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 20-та година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, ну що, давайте розбиратися. Вадим Колесников в студії Авторадіо, вечірнього драйву. Вадим, вам добрий вечір.
3: Добрий
4: привіт,
3: вечір.
4: Привіт, друзі, привіт, радий бачити.
5: Будемо розбиратися в тому, що з нами не так, так? Або навпаки,
2: або
5: так.
2: Або так. Отже, тема, насправді, навіяна всім уже таким полюбленим трецом, тому що мережею розлетілася історія одного побачення. Дівчина прийшла на побачення з хлопцем, проте той втік через ціни в кафе. Хлопця обурила ціна за бутерброд 438 гривень, після чого він відмовився замовляти щонебудь і залишив дівчину одну в закладі. От давайте давайте розбиратися, в принципі, перше побачення.
5: Ну і причому, що тут є декілька таких нюансів. Дівчина, вона пояснила в коментарях, а там вже понеслося, та що вона намагалася якось врятувати ситуацію, загладити і навіть запропонувала заплатити за хлопця, аби не їсти на самоті. Проте він категорично відмовився і заявив, що такі ціни невиправдано високі, після чого просто встав і пішов.
4: А це було перше побачення, так?
2: Так. Так.
4: Ну, клас, давайте розбиратися. Розберемо все до гвинтика. Якщо ви, друзі, вважаєте, що тема нашої бесіди, хто має платити на першому побаченні, то я б цю тему дещо б трансформував. Я сказав би, хто взагалі має на першому побаченні. Тобто має проявляти ініціативу, встановлювати свої правила, обирати місце, де може бути для тебе задорого. Хто має бути першим, хто має лідірувати. Те, що називається.
5: Ну, той, хто перший робить перший крок, ні?
4: Ні.
5: Від кого якраз і звучить ініціатива, а давай зустрінемося.
4: Ну, дивіться, люди ж ходять на побачення для того, щоб замість я, одного я чоловіче, я жіноче, було певне ми.
2: Угу.
4: І от в цьому ми маємо розібратися, хто ж там буде головний. І ми думаємо, що для того, щоб побачення було б класним, потрібно, щоб кожний знав би, що він хоче. Очима чоловіка обрати місце, обрати формат, заплатити. Це означає, по-перше, все ж таки показати серйозність своїх намірів. Показати, що ти маєш ресурс і можеш його витрачати, і показати, що тобі ця дівчина цікава. От і чоловік чекає від дівчини визнання того, що він зрештою, ну, так би мовити, має серйозні наміри. Може вкладатися. І чоловік дуже ображається, якщо дівчата не відповідають взаємністю на мою готовність серйозно ставитися до побачення. Очима ж жінки все зовсім інакше.
2: О, цікаво. Тоді, а як подивитися цими очима жінки? Як розібратися з ними?
4: Ну, дивіться, по-перше, психологи просто вже опросили жінок і знають, що в жінок в голові та в серці. По-перше, сучасні жінки дуже намагаються бути рівними з чоловіками. І вони хочуть так само проявляти ініціативу. Тому жінка, по-перше, звичайно, цінує, коли її запрошують, обирають місце, обирають формат, вона це сприймає як турботу. Але потрібно надати жінці можливість так само висказати свою точку зору. Що ти хочеш? Що тобі подобається? Чи тобі сподобається таке місце і такий формат? Тобто очима жінки дуже важливо, аби спитали б її думку. Це перше. По-друге, багато що хтось з жінок вважає, що якщо за них безумовно платять, не питаються їхньої точки зору, там їхньої думки, то це означатиме підлегле становище жінки, що до неї ставляться як до речі, як до кукли, і вона вже починає ображатися. Тому звідси висновок. Перед тим, як йти на перше побачення, вам потрібно домовитися. Є спеціальні фрази. Як ти поставишся, якщо я тебе запрошу на горняточку чаю? І як ти поставишся до того, що окрім чаю там буде печиво? Чи любиш ти, скажімо, смаколики?
5: Тобто, щоб не було сюрпризів ні для кого, щоб всім було комфортно.
4: Я тому і спитав, чи насправді це було перше побачення. До першого побачення люди майже один одного не знають. То узнавайте.
2: Окей, ну, добре, друзі, зараз послухаємо трошки музики, а потім повернемося і продовжимо розбиратися в цих непростих стосунках і першого, і не тільки побачень чоловіка і жінки.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колісников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, ми продовжуємо, друзі. Це про що говорять і не говорять чоловіки з Вадимом Колісниковим в вечірньому драйві. І продовження теми, яку ми розбирали в першій частині нашої розмови. А як би могло бути, якби хлопець погодився на пропозицію дівчини? І часто ви от зустрічаєте такі приклади в житті, в розмовах зі своїми клієнтами, зі своїми партнерами, просто з людьми спілкуючись?
3: Ну, бачите, в мене насправді дуже великий досвід, і я хочу сказати, що в наші часи насправді багато хто йде на перше побачення з експериментальною метою. Якщо раніше люди йшли на перше побачення лише для того, аби собі організувати друге побачення, щоб сподобатися партнерові.
2: А в подальшому все життя, так?
3: Звичайно. То тепер багато хто йде на перше побачення задля експерименту. Тобто це такий аутотренінг. А як мене сприймуть? А чи я сподобаюся?
2: А, типу як на кастинг пішов, так?
3: Приблизно так і є. Я думаю, що все ж таки це така штука, яка після розповсюдження соцмереж з нами трапила. По соцмережі, це те, яким я хочу тобі наснитися. Отож, багато хто з учасників іде на перше побачення з метою поекспериментувати. І в таких експериментах, звичайно, дівчата можуть брати на себе чоловічу роль. Тобто, турбуватися про свого партнера, показувати турботу, показувати обізнаність життям, ліпше розбиратися, скажімо, в смаколиках, в чаї і не лише в чаї. Знати багато історій. А чоловіки можуть в цей час посилати сигнал, чи їм подобається таке побачення, чи не подобається. І дивіться, якщо це робиться за згодою сторін, а ще раз, нібито чоловіки і жінки міняються місцями. Якщо це за згодою сторін, будь ласка. Але все одно природа візьме своє. І дівчата лишаться чарівними, а чоловіки, звичайно, лишаться рішучими.
4: А якщо спробувати, в принципі, охарактеризувати сучасні стосунки молодих людей, можна якось з психологічної точки зору?
2: Тому що, ну, от зі сторони це все виглядає як такий великий експеримент, насправді.
3: Ну, вся молодість – це великий експеримент, розумієте? Це називається промискуїтет. Тобто всі зустрічаються з усіма. Але ж, ну, молодість для того і є, аби експериментувати з границями, з кордонами. Що мені можна і що не можна. І тоді, зрештою, такі експерименти із кордонами, границями, вони призводять до того, що складаються ієрархії. Тобто, наскільки я в цьому житті головний. А тепер до молодості. Ну, давайте вважати, що така межа юності буде 22 роки. Прошу врахувати, що ці люди, які дуже добре розбираються в інтернеті, отож в інтернет-комунікаціях, це люди, які виросли на комп'ютерних іграх, де можна переграти, ще раз перезавантажити ігру.
4: Відкатити назад.
3: 100%. І люди, яким абсолютно не самотньо одним, які легко встановлюють все ж таки онлайн-комунікацію. І, звичайно, таким людям досить важко вийти на побачення фейс-ту-фейс. Вони швидше будуть зустрічатися в колі друзів, там, де 5, 7, 10 людей. А вже в цьому колі друзів ми можемо знайти ту чи того, хто тобі подобається, взяти за ручку і ненадовго відійти у бік. А потім знов злитися з великою компанією.
2: А як бути людям, які вийшли із ось цього періоду молодості? А він, я нагадаю, за деякими даними, там від 18 до 40 років.
3: Ну, от, нічого,
2: за Всесвітня організація охорони здоров'я, так каже. Та? І їм страшно йти на те ж перше побачення. Є якісь вправи саморозслаблення?
4: Аутотренінг.
2: Для того, щоб підготувати себе. Хоча

0: би наважитися на цей крок?
1: Звичайно, друзі, є, але ну така універсальна порада, якщо вам страшно йти на побачення, не ходіть. Можливо, страшне не побачення, а та чи той, з ким ви йдете на побачення. Може, саме це вас лякає. Ну і зрештою, аби вам так не було блячно, все ж таки ходіть на перше побачення в ті місця, де ви вже бували. Все ж таки, потрібно більш бути схильним до активностей, на яких ви знаєтеся, до страв, які ви вмієте їсти, до напоїв, які ви вмієте пити. Тобто, хай перше побачення буде, звичайно, святом, але святом у звичній обстановці.
2: Дякую, Вадим.
0: Дякуємо.
3: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Шугар запалить сцену Fields Garden, яскравий голос нової української поп-сцени, пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
2: Квитки вже на концерт UA.
3: 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: Радіо. 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

дивитися, як краплі дощу змагаються на лобовому склі. Осінь на Авторадіо.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: І знову скрип.
3: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. В

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

0: Stay forever.
1: Відкритий сезон термочашки. Осінь на Авторадіо.
2: Осінь на Авторадіо.
3: Вірух вперед.
4: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

навіть в заторах ранок може бути продуктивним. Вмикай Авторадіо. З 7 до 11. Шоу «Ранок на автоматі». Заряджайся оптимізмом, здоровим гумором і суперхітами. Ранок на автоматі. Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, я Клер.
4: А я Отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
3: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
4: Повільно кайфуйте і, прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
3: Обіймаємо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.